0: 신진이는 한근거 단시 따라 스캅 주지와 그 제원팀의 소친 당무지와한테 도군도 대한 지급다 제원스 주급 주지와 그 소친 대시기 됐더니 자청 그 거기 오이 근질 근데 도군데 셔터라 대답 그 시간에 접습니다.
1: 나
0: 또 측그 주 제용 마몬 팀의 소친 당무지와 그 땅더니 사르트 카르는 신이 자청 건강스기 원이나 내가 소소라는 그 니트니 채치 강덕스 원이나 디코트니 주르디기 거니 카다지나
1: 렌군좀 봐. 다 다루고 다슴바가 치 항아닌 아다캅 지지위 제용 멍티 축친 아 탕지완데 자사 베이징에 자진은 소통상무 대나 다튼 그 축침데 그더니 아다스중 그 샤위년시 드니 아 멍티 지는 한캉 아 진투멍멍 참캉 아 진투멍멍 시쇼캉 라스바그 아 샤가 년시등 드니 로응안츠 중아가 아 챤고라스바 시시신데 마스크 다른 동지나요 아 다크게 자침자 살았음 시시시데든 그 담배시욕 데미츠게 다 자침 살았어요 아 다그 특침되게 돈이 십십시대든 아 그 담배시욕 썩드 단아 하우누그 자침 선본도 인지나 그게 점심 후치기라 자침 많이 아 뜸무지 크게 썩드 담배시욕 다 점심 후치고 있는 동지나 종합만 먹진 틈지어 그 진큰 거리 그 점심 안 돼도 혼자 자침 많이 가는 동지나 아 종합만 먹진 틈지어 그 머리 틈지 양틈 급발 자침들아 더니 종합만 먹진 틈지어 그 이제 그 발지 자른 거 자침 아 던데냐시 Dina thumar Zhonghua Mongmo Chintamjia ka jinkam kori ka chamshiongdala chamjina danda suwishan danga chukchim jojeba ka chamchini da jinkam huayum zikchang ka zhonglik na chuk, yangna lamlik na chuk. Yangna laglam sula da jamjia rabdang rinba zhonglong dada khundada datang ka chukchim da jirida dada ka chamshiong ka nambashi dada danka shi dada dambu sikri. Da shirga datang ka chamshiong da danka maashi gong hangwa na da jinkam kori dang jawa yonu ka jachamji danka yang ka mangbu zhuk. Khorna Da jinkam songchuk korni, da nagtsai jachim sajinata. Yangna sasi jachim sajinata. Yangna lansi jachim, sasang dudam jachim. Arachi sochuk songchuk jachim la sukpa, yangna maazik tam kashi yuk. Dima saka darung, da kori bakhtsuk dung, na bakhtsuk ngonguk. Ndag korni yang, ka jachim mambuzuk. Khorna, kori songchuk jachim sajinata. Yangna kwaag dung, chi saji sochuk bakhtsuk ngonguk dung, da dukde jichung shibi korji jachim. А тамын юк. Тамысыка дарун та якун сунчу окор гэ жачамян а камазук. Хорна та чусун маса чаго нуг. Ндоги тургын гэ жинкам сунчу жачай мачук. Яна амачи сунчу жачам. Дэрчи сунчу жачам насба та ну мазук. Танди донцы сипатарна а татын гэ чамжун дэ тана мапэ кун гэ онгонт а та жинкам корик дэн жа юну гэ жачам пачир сымчил хызук. Дэна татын гэ цухчим дэ гэ тони ата чэмжунг гэ намбарын дэ дугтэ танка ситона та чинхэм кори сунчу сиби жа чэмчи ригэжэ дугтэ ангона дина тицэн чэн дэни кэ малг чэн дэ дунгэр ата кэ домян гэ чэн зэгдэнк дэни та чэмжунг дэ кэ танка ся палая ата нэс кэ кэ горжэ дэ нэс кэ жа дэ дугтэ кэ ася кэ вонэр дэни нэр тун нэрсэн гэ да чигчи ва гэ чи хсэн гэ нима ата чинхэм кори та зомжэ ся гону гэ да гусу чэмчунг кэргэ а цухмдэ цухэр ятан ата чэмжунг кэргэ а зомжэ ся жигэн гус тан дун дэмс кэ Chamishung na chit dombi da liya chimbuzka hangawuk. Rinpa zhimtu da hachijiga danka dani bachchukwa ngonguktung jishchung dani jinkam songchuk dani jangduk tanyunga paji dani jacham jingantil dang xionjik danka da dhamuzka liya chimbuzka hangawuk. Doncay na doncam chiktung nirja jichi xiexni da dhamuzhuk. Dayang dani chi sashizgili chi kazg sarinji gunu da chazirizna doncam chiktung nirja jichi uchungma da tanga Данди Чамжунгга танкаши гутикавс атасэрт танкаши батдаг мар. Тасэртэнгэн дэйнаян төвчаглаг нэжэжнэ төчанака сунг. Төвша тангпойна та данга юнуг жинкан кори сунгчуу тангжа юнуг жачан мангбуз гэ шугдаг шиг. Тадэ шэптэж хэна та данга юнуг кори сунгчуу жачан наачг. Яна кори хэчм шэхуу жачан наачг. Тани тагцэн томчэ жачан. Жанси кори сунгчуу жачан. Кваг бахцун гужи жачан. Чыгы бахцун гужи жачым, сашын бахцун гужи жачым, сазыгы нерүүгі койгы бахцун гужи жачым. Дадыры нзаржайна ашуқ, яна нжачурынжынгы бахцун гужи жачым, ласуқпагы жачым жа тамба үгі нүңтондүхуді дага тэгірді тамжунгына лыңы дэдан шүгдүг сиюк. Данды шүгдүг сиюнүүг бжийны, да гуны шүгүнүүг жачым жа тамба үнді, да сонжүгшэч мар, да кэгэ тамжинья дэнді зунды, тамжинья хорсумсэг. Да дэча дангуш. Дэча нипайн донжина, Ata kaga jinkan kori ga sungchio zang jiao yonu ga jachan mangpoz ga nangtong dhugdi atara chamishung na diyuk. Tata shiddushe na ata nagtsal dang, zatang dang, damra ga sungchio jachan na chuk. Yana sasang dudam jachan, yana sanag sungchio jachan, darki nikung ga jachan, ata chitang zungu dang jiawi jachan,

0: 아르치 소치 송초고 자침 자카프 절음 자침 단 저치 송초 자침 마치 송초 자침 단 노기 토근 그 진금 거리 송초 자침 다 사치 송제나 축고 단이 니콘통 제요 그 자침 단이 시춤 녹딘 고치 시고는 그 자침 아 단이 다 저치 니콘 자침 나 속바 그 자침도 뭐 마즈 그 다 자톰 나 축고 하나 능톰 스도도 군데 다튼 그 참정 능도 갈랑 욕크 갈랑 욕크라 엄청 다 공을 시고는 그 아 차니 빠르는 도시 고노고 자침도 되나 아다 응어진데 그 손죽 셋지리 다 공은데나 저 차니 빠시 저 차 선바이나 아다 소 서툼지 차시 서툼지 찬데요 소 그게 남신 저도이나 죽고 야나 아 정도 타뇽 그 패지 소 데도 그때 먹이 되다 아 참중 거 능대요 자툼 말은 진다 야나 아 니트랑 진 그 능도 요노 그 돈체 가리 그 단케시 욕 단 데도 그때 그 서툼 단케시 되던 아다 지만이 남신 저도 그 지중이나 죽고 야나 정도 타뇽 그 아 그게 급배나 죽고 대도 그때 거지 자침도 그때 담배셔블 아다크 망지자 럭부즈 지럭 아다 참종드 니테니 아 다룬 침진타니 한 그게 사실적 시고노 아다 참종드 다루그 아 축침이니 그더니 아 그가 단케시 서우시던스 잡저가 시던스 시던스라 엄청 아 그 배초 신고 다룬 점맥 아다 참종드 참치 고파타나 아다 그게 니통 니어트리다 제피 치치니 니즈무티 아 다조 딱다시치 아 다 공군들이나 같이 참중의 고르그 아니 서르디 잠스
1: 톰비 왕후 고 사멜
2: 시그비 르징오 존 사멜
1: 잠비 화르큰 텐 사멜
2: 아마미 시와시 사멜
3: 참르 젠덴드 마츠마 담님옌
0: Tani jatum nipam uina, zhonghwa mamu jintum jiko, marik tumde, yer tum, kipal jatum dash. Tan dhe rak tumde xena, tanga tsukchen jojie baga tsumde, ta luntun Xi Jinping, sukhang yinpi tang zhongyanga, ta marik shawad uti hachin ga tongchen shiki yuk. Dain dana, tan de marik tumde, yer ka jatum dayan, su, zhonghwa mamu jintum jiko, zatum dhukde yajir julde dung, artan ka xini dhamu zikir. Nirtung jobje gilu, ta anji ji zatum ga nangde, 아 동화 머릭시피 망다도도 아 통동오다 그 산청나 고동세 더니 니통조제가 산청대가 고조는데요 동화 멈 신통제컨은 아다 제용 머릭 소소그 냠터전우가 머리멈이 제컬치 인지 그 단케시야 고욕 때문에 산청 그 돈선 나치 아니 난데요 아 동화 멈 신통 제컬치 제망라 아 제컬 직접등 연나 머릭 텀드시피 인간 요지 그 단케서 오르시욕 아 때는 요즘 생각 아 머리가 던져 얇은 급발 자침 되게요 그리고 용이 아 잔침 지단 캐나 죽고 영나 자도 못 죽고 아 공동 나서 봐 그 돈치도 그듯이 욕 때문에 제가 잔침 문어는 아 제가 직질라 머리가 던져 걸지 땀 받더요 아 다 자침 사완데도 그 일단 캐셔 주고 그 심진 사도 그 피해 됐던 아 다 뒤에서 위 랑샤이나 죽고 영나 샤터든 르그지든 아 다 머리 던져 얇은 급발 자침 되는 데 갑지 욕 지원의 메차크 다른 동지나요? 머리 아랑충 자침나 속바가 자침 잠뜩뜩다요. 아 근데 틀럭 부즈크가 찍히지 없고. 근데 다 머리 텐데 열툼 아 근데 자침도 아 땡크시 군운데 다 도우선 땅 중앙급 아 탑치 거기도 거기 달란 다시 잡았다. 근데 동화 머리 진통 속빈 더히도 거기 담벌 잡다. 근데 제가 다른 것은 동화 머리 진통 속바도 거기 그 직침시 군우고 참충 그 아망지 담보지 내면서 ата тэнгэрэв чинчи тодом жикэм зэгтэн тэн тэний мэрэг чартач жагла чин шаажг гомжо шэпэр к домнин гачэнс гёк мэрэг тэндэ яртун хэпэ жатэн дэ тавэнжна ата дирэ сарваг нонт ата мэрэг кэл хитэм тэн на мэрэг к шава дохтэ жэпи ажасса к жатэм зэгш ата тэм цэ кэрги жатэм кэгэн тэни а чэ домби ли дэмк нэн тунг чани том тэн тэгчэ рэнок ата жатэм дэна ата талуг ата дэмба к чи фчигнин зонти ата кэлхтэ шэжу гонгу сомчэрэ
1: Cham hun zang pu ngaka go mhar li Cham yu xeer che neem zhe thang mar dan
0: Da jia chum simba ma woy na Zhonghua ma mo jintum jia ke Jia ke pa ji chiarngo jia chum dat hong dash Da jia tanga lu ngaka chiarngo Tankar tang lakhtar she kunun de Da ji rangli jia ke da jia sus chung lak Takhi ga chan zhkar Da ni jiga nga chi ngasim lu ni zong de tang Da lakhpa de jinjir gu jid dhukdi shinu gu gub jini ата танг чонг юнг гоч хот та арни жикэг тамир лу нам цам жижи тамуз гтан кэ шис 아시네 메츠크 아츠 소콘 줄고 파지나 축크 아다샤 마멍 추아 르제나 축크 요나 자크치 쇼티 토크 그야 진토던 요나 아 공패스 주어요 아 근데 챔부스 동크 데 메츠크 다치나 다튼거 축친거 동니 자크가 창고 자툼도 그 담배시 주요 그거 망지자시 그 담부스 축크 다 달로이나 롱한 참 중앙와 아 고스피도시 Tani jauh ke canggih jatuh dala, aci dombi liat tukuk, atau nang tunggu sini, tuan sen suruh jauh.
4: Jatuh hifya. Rei cangkun, di dalam terang ke canggih niwa jatuh hifya ke canggih di dalam, tuh tunggu, taksi kuna hifya kuno ke, jekum kori songcup kori ke jatuh kusaruan de, tak alor ti nyetung nyetuk loga dah jepa ke cip jongan ni, ngis lakter sih engko somjeri sekuk, di dalam. Та чэмжүн хсарванды нацу чунхи чэмзу джаш якэм шанчин дэм бүгүн үгэ. Цоргүн шанчинам цуна дан дээр гэмцэн жа, яна хэрчин гантаг згүн нэ. Дээхүр нэ кавдазыг нэ.
5: Дарэй, та чэмжүн дэ талуу гэ да джэппа гэ цэй чунга нэм лэхтэр шэнгүү чунгүн нэндала ян, так мэхсэч тонян качэн сүг. Та лүү дэ гэ да джэппа гэ цэй чунга нэн дунжэна, кэгэ джэйон гэ ашинхэм нэ мүндэш. Дэнэй, та чэмжүн дэ сэрт тэнкэ дүгдэ шинэ мэцэк лэхтэр дүгдэ фитана, та нацу цумэмч. Хэча цу хуамжу на чук. Яна, хшинхэн корик пайжин дэ дхунды, бай хэчэн чэмбу зэгэ юлчэр. Та шэрдэш яна, хшигны цунгэм чэ хшинхэн ма дэнжэг дхунды сунчу шэпэр, малага лэнжэм чэ жатэм гэ гансун зэг гэг кучу шиюк. Та цунгэм ла цунэн шэчэна, ада кэргэ сэнсэм жунгэ тэн, тэнэ нула арву. Тэнэ цунгэм бэл асу, ажэка вчэлэн гэ хшинхэн ма дэнжэг сунчу шэпэн гант дэ жэму зэг кэрвук. Дэна, датанг чамжунгдэг мэгэдэн рэнтан сууэй наэн, дак гэсэн хчинхэн коригла малаг рэнжэн чэб чихчэнгдэн, дэнэ сунгчу шэжэн дэдхундэр. Дэйна, цунгэм сакэч, рэчэн нэхсэндэн, сашэн, цудэн, цэб, штатэндэн, шэтэн, чихрэм суу, ажи хчигдэ сунгчуэдэн, чихчэн шэпэй, та ньюгэ нэцэдэн, дэнэ, ата ньюгэ лгэлэндэдэн, хачэнгэг тэнг. Дэмэцэгэ чамжунгэ, та хчигэ сатунгэ нэндэн, хчинхэм корик хонгэм лажэгэдэдэн, хсунгчу шэпэн дэдхунд, ата чия мэнжэгэ сатунгэ жэхэг. Хчинхэм хонгэм ла сунгчу шэпэ сатунгэ дэдхунд, хсэртэ стэнка шэвандэгэ, ата цунгэм чи чи чивэ арэмцэн дэдхундэйна, хчинхэм на ёбадан. Чи чивэ нганчэндэйна ян, хчинхэм на ёба. Чи чивэ пайдэчар гэхэн дэдхунд ян, хчинхэм на ёбэ чи чивэ хсэн чи, та нэкэвэ нашу. Яна гуни стэнка шэпэн дэла, Чи туви жатымчи япчур духоди сатта танка шиу кэрб. Да дэли жэм дарун шиу гэвну, жэкав чэлэн духоди атымчи чунгурэйн кэг арундхо чэмбэс шиу к. Да датанга чэмжун дэгэ, да жэкав чэлэн зэхтэмтэн. Дэнэ хчэнгэ намын гарганжин ла хсунгчу шиэпан дэдгунды мала гарганжин чэш танка духоди фи дэдэн, да сэнсэн чунгэйтэн, дула арэу. Дэнэ цу нгонбусху, жэкав чэлэн духоди апица туви гуни пэдисэн жугар жатымчи Адистан дугудыгэжа шамузык зюк. Гунгэ дэнчэна шху дангбомыш. Та шуға нипа муэн донжэна, ада чэмжун дэ цунми шэчэна, гэгэ сунгчуб чэ чачмзэг инэ мэцэг, пэдэ чэ чачмзэг инэ кэгэрэй. Ада чэмжун дэгэ цунгэм чэ хчинкэм гэ лэгчан дэ дугунды, хуамжур чэ лэгчарэ гэру, ада кэг аргэм сауузу дунг. Дэ хуэна, чэмжун гэ нэнгдэ, ажэнгдух пэдэ чэ лэ дугудыгэ чэд, дэнкэл дугудыгэ шэдэдэн, ада дэхцэн гэ нэлкунгдэн, хчинкэм ехкош. Тани жандук шын шигли дэнгдэгэй чачи дэнбэй томлий нзэхтэм шэпэр жатэм чэрэнэй гэхтанкэр сэвэз шиуг. Дэйм цэгэ чэмжунгэй хчинхэм коригэжэ касэб дэн, тани хчинхэм томзэйча арэнтэн муамжэр шэпэй ламсуэ нашгэн, арэгсуэ дэхуэдэ анэрэй тэцэдэн тэцэнд дэнгдэдэн цунгэм сакэн нашгэн, цунгэм сакэчэ жэкэв рэмбагэ хчинхэм касэвэ нашгэ Дэнэй дашуғы сэнбайна хэшэбчан чауагы жатымчин гэнтэдүүгдэй дэнкэлшы дэдэн ачу цунгэм сакэвчы хэшэнхэм чинхчунгэ пандэдүүгдэй томдэгсэртунгэ адэг адабдэй кэнгэзэчангэ. Дэдүүгдэйн ада данга хэжуэжм юнүүгэ хэшэнхэм корэгдэн джава дамса хачангэ чивэй да жатым чэ тамба дэмэзэ датынгэ чэмжунгэнаа шуғдэгшы дэдэн Онгэна цумжина лэкун сусуэнэн жага яна занзэг сусуэнэн жага Та рэн саны жачым лэхтар шиэпадан Тана жачым чэ штэнкэрдан Дэнэ рэхсуэг штэнкэр варла штэнкэрдгүдэг шинсэмэн ба Адэмэсэг жачым лэхтар шиэпэ цайжэдгүдэг шинсэмэн ба ласу бэй Нэдунгүдэг кэг тэхгэ чэвэнэ мэсэг цунгэм сакэнэ да зиманы кэ хчинхэм куайгэла сунгшуэдан Дэнэ штурлэх дунгэла ордунгдэх дунгэр адангэрэг атабдэй чэмбүзэг чэнгэрэс
6: Мерда Монгушини, Цешулах, Чипчи Шаги.
4: Рэрэрэм хунгаринчэ тэдэнэ ти ханчны дан ацуу Чунхуа Мөнхчэнтэн Якуб гэв чигмэн рэрэм цона мэргэн тандал сунчв шэжүүг танданы чамкул гэ ингэн гантгыз гүннэ чи тих хөрний кавдазгина
5: а та мэрг тамтэл капэл тунга дан яна сунчв шэпэр чатм чингэ тэнэ а та гашгуна канганы шэна чук дан поин донжэна а Якуб чигчэр дан мэрг тамтэл сунчв шэпэ курш тэнэ рэни Якуб чэ Затынг томсонгоц нани вэ нэнт ата томха мамчэн тэм Джакобчи чэмэн цамэр Джакоб чигчэртэн аяун мэрик сосуг тэмдэла хусунгчу шэпи ингэн ёжик гатан кэсэвэл сиук дэжимт талусат танкэсионог мэрик тэмдэ яртэн капэл чатэмчи томсэм чивайна чук яна аяса чэчэ кэнгэ мэрик сакэ рэнгчун чатэм лэгтэр шэпи танкэч томсэн ачва ина чук тан дэмэг чатэм моу нэнтэн ата кунэ шэнуг затэм чи нэнтэм тан дэва хачэнг дамсэв чинуг ата нэнтэн хутэн гатан кэсэвэл сиук ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི
7: ཙ་ཁྲིམ་གི་ཞེམང་གི་ཡེར་སི་ཁེ་གང་དང་ཡེང་གནག་དང་ཁལ་ཤི་ཡོ་ཙ་ཁྲིམ་ནར་རྒྱ་ཁབ་གི་ཡེར་སི་ཙ་ཁྲིམ་ཡང་ལ་རྒྱ་ཁྱུང་ལེང་གོ་གི་ཅི་ཡེ་དེ་སོ་ཡིན་ཙ་ཁྲིམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ཙ་ཁྲིམ་ལོབ་ཟུང་ཞེ་པ་ཙ་ཁྲིམ་སོ་ཟུང་ཞེ་པ་ཙ་ཁྲིམ་བེ་ཞུ་ཞེ་པ་ཅི་ནང་ང་ཚོ་ཐེམུང་གི་གང་ཆ་ཡིན། ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
8: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
7: 야야 고송 고송
8: 뜨기나 다 간락은 여름 진우가 네 림부치 세고는 그 회톰 데이터를 선정나 자치로 바쁜 안바 선정나요 알론들 큰데 제원이 갑세양식 톱고니 도모 회톱 지그래 단더 저지 달통이 대령 렌슨 데 선정나요 단

0: 야 년이비 두고 총총초 다다치 저거 산지 능진반던지나 나총시비가 체크 찬총니와 티바가실리 아리 때나 두고 총총 망아즈 티바가실린디 아무스 가지르삼가 점슨 두고 총총스기나 아나스터마라 시중어 리중아년조가노타 시 망아지티 아리 때나 텅디 티바가실기능아영 시중즈그라 나스터마즈 카흐즈기 체터고르시요 Tana chukku chung chung chung maa kanga nyan nandu ka Hari ma so so rang rang ka ga shuk riyo ka Tana po jar jim ka chita go jige la tango Thomar chi thipa ga shi kish kalam dani Po jar jim ka chafshili inu ka Nzam lang ka shi zhung chak chin zi Achi nyam sa nyang na chung mo ra Chukku chung chung chung maa ka yang Nyan bi shor ta yi kuz ka jang jo Nang gi se thang di shi zhung Qoyorji chen ka ghamu ra shamu wa mardang se kuno stamjin di nang na nilg ra lhapsha chasg she kiyo ka di shuwa samjig yukwaazg thunggu.
1: Nyang niwi chukku chung chung cho derang po jarjim ka chichu zamlang ka xijung chag chin won khenjir mi huyin chukku cho ka Qoyorji chiwi ya ghamu ra shamu wa marbu se kuno ka arijung da chichu chig she kiyil. Chukku chung chung chang ma sanang marji ана чурчурхи нюнадоча ачи нямахчига замнг хижун чгчэнд нямсхсин юнжуйет хана аназгата хшаму мару чунчунз хэнхэнзгэнана адишэн хчэпи цуароли дайоц хэнхэн тин ямна ара чунчунз гыоц ара титэнана хчэва чунчунз гыоц динэн нада хойурж чиви агамуз дайокия Gamu di ninjang nang jewi. Siamu amaru nda chagi sago ga doli. Di shuwa nang tagdag jewi dayok. Nima zga da, gamu khengkheng ga jawa jayi datsi. Jeng mangura da, siamu amaru khengkheng ga si bakhang taga usungs. Yena ra, siamu amaru ga go sajig juje sungs ya. Da gamu gorka biotang ta. Агаму арима куркымда тантын датын да шаму амару хынхынна арима суңи тапкага жаважай да шаму амару сыра юнжуги дак цэгезин гурида шаму амару ян штакани вэхынсга мага магазы титэни сыр курьерин гэ чама тонтанс чама юнжугини арго хчигза жаптын я да мазгшу доли да чикава хойурджи чиве гаму тэ жапшугни Чонтан хчига хшаму марутын цэнци ино хшаму марура хшига ганамрг чэнзг ну чэнг хисуни каматани пэртвчига чаргмг туга партансгя танитан гарджик хшаму маруга гамошичо я чунгарна яра чунгахуя нган данадаю чинга наминаран зэнтэмна мары та зири та гамонжина буцэнс Қойорджи чиве ғамуғын дыңызғы жаптың. Та чаргынғындың ғайықүр жапқы ғойуңқүр жей дегену. Шаму ғымар ұғыра төра тер тири. Цығезгі маңғыра